0: ہفتہ وار اردو پروگرام آئینہ میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام کی جھلکیاں کچھ اس طرح سے ہیں: پہلی پیشکش تقریر، دوسری پیشکش غزل اور آخری پیشکش کلام پر مشتمل ہے۔ سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ بعض شخصیات اپنے عہد سے نکل کر آنے والی نسلوں کے لیے چراغ راہ بن جاتی ہیں۔ ان کی زندگی صرف کامیابی کی داستان نہیں ہوتی، بلکہ حوصلے، عزم، علم اور خدمت وطن کا ایسا پیغام ہوتی ہے جو دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ایسی ہی ایک درخشاں اور قابل احترام شخصیت ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی ہے، جنہوں نے سائنس کی بلندیوں کو چھونے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق، سادگی اور انسان دوستی سے بھی کروڑوں دل جیت لیے۔ آج کی اس پیشکش میں ہم اسی عظیم انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، ان کے افکار اور نوجوانوں کے لیے ان کے پیغام کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سماعت فرمائیے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی شخصیت اور کارناموں پر مبنی یہ خصوصی تقریر۔ مقررہ ہیں ڈاکٹر ترنم خان۔
1: اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھیں۔ جی ہاں، یہ اقوال ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے ہیں، ایک ایسی شخصیت جن کا نام ہر ہندوستانی بہت عزت، محبت اور فخر سے لیتا ہے، ایک ایسی شخصیت جن کا کل اثاثہ ایک گھڑی، 6 قمیض، 4 پتلون، 3 سوٹ، 1 جوڑی جوتے اور 2500 کتابیں تھیں۔ آپ کی یہ کل جائیداد جو آپ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس کا تجزیہ کرنے پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا کی چیزوں اور دکھاوے میں قطعی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ لکھنے پڑھنے کا ذوق و شوق اعلیٰ درجے کا تھا۔ ڈاکٹر اول پاکیر جین العابدین عبد الکلام ہندوستان کی ریاست تامل ناڈو کے ایک چھوٹے سے گاؤں رامیشورم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ماہی گیر تھے اور خاندان کی مالی حالت نازک تھی۔ اس کے باوجود عبد الکلام نے اپنی ابتدائی تعلیم رامیشورم کے اسکول میں حاصل کی، جو کہ ایک سرکاری اسکول تھا۔ اسکول میں آپ اچھے نمبرات حاصل نہیں کر پاتے تھے، لیکن آپ کا شمار محنت کرنے والے طلباء میں شامل ہوتا تھا۔ میٹرک کے بعد آپ نے سینٹ جوزف کالج تروچیراپلی سے طبیعت میں گریجویشن کیا، پھر مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ایرو اسپیس انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ آپ کی محنت اور لگن نے آپ کو ہندوستان کے بہترین تعلیمی اداروں میں جگہ دلوائی۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے اپنی پیشے ورانہ زندگی کا آغاز ہندوستانی خلائی تحقیقاتی ادارے اسرو سے کیا۔ انہوں نے ہندوستان کے پہلے سیٹلائٹ لانچ ویکل SLV-3 کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا، جس نے 1980 میں روہینی سیٹلائٹ کو کامیاب بنایا۔ بعد میں انہوں نے ہندوستانی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO میں شامل ہو کر ہندوستان کے میزائل پروگرام کی قیادت کی۔ اس کے تحت ہندوستان نے اگنی اور پرتھوی جیسے میزائل تیار کیے، جس کی وجہ سے آپ کو میزائل مین آف انڈیا کہا جانے لگا۔ آپ نے متعدد میزائلوں کی تیاری اور تجربے میں اہم کردار ادا کیا، جس میں اگنی اور پرتھوی میزائل شامل ہیں۔ آپ کی انتھک محنت اور لگن کی وجہ سے ہندوستان دفاعی میدان میں خود کفیل ہو سکا۔ 2002 میں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ہندوستان کے 11ویں صدر بنے۔ آپ کی صدارت کے دور میں آپ نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ملک بھر میں دورے کیے اور تعلیمی اداروں میں لیکچر دیے۔ وہ نوجوان نسل کو خواب دیکھنے اور ان خوابوں کی حقیقت بنانے کی ترغیب دیتے رہے۔ آپ کا ماننا تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے محنت کریں۔ آپ کہتے ہیں، کامیابی کی کہانی کبھی نہ پڑھیں، اس سے آپ کو صرف ایک پیغام ملے گا۔ ناکامی کی کہانی پڑھیں، اس سے آپ کو کامیاب ہونے کی کچھ نظریات ملیں گے۔ اسی طرح آپ کا ماننا تھا کہ اپنی زندگی کے لیے چھوٹے مقاصد کا تعین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عظیم مقصد کا تعین کرنا چاہیے، جو کہ آپ کچھ اس طرح کہتے ہیں، چھوٹا مقصد جرم ہے، عظیم مقصد رکھو۔ چھوٹے مقصد کو آپ نے جرم ہی قرار دے دیا، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے متعدد کتابیں تصنیف کی جن میں ونگز آف فائر، انڈیا 2020 اور اگنائٹڈ مائنڈز شامل ہیں۔ ان کتابوں میں انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات اور خیالات کو شامل کیا ہے جو نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ایک عظیم سائنسدان، معلم اور ہندوستان کے سابق صدر رہے۔ آپ کی شخصیت اور کردار نے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی زندگی سادگی اور عاجزی کا مجسمہ تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کو ہمیشہ سادہ رکھا اور کبھی بھی دولت یا شہرت کے پیچھے نہیں بھاگے۔ آپ کا رہن سہن بہت معمولی تھا اور آپ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی کامیابیوں کا راز ان کی محنت اور لگن میں پوشیدہ ہے۔ آپ کبھی بھی مشکل حالات کا سامنا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے اور ہمیشہ محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ آپ کی انتھک محنت کی وجہ سے ہندوستان کو میزائل ٹیکنالوجی میں خود کفیل بنایا۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی اور ہمیشہ نوجوانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے خود بھی تعلیم کے میدان میں نمایاں کارکردگی دکھائی۔ آپ کی تحریریں اور تقریریں آج بھی طلباء کے لیے مشعل رہا ہیں۔ آپ تعلیم کو ملک کی ترقی کا بنیادی عنصر سمجھتے تھے اور ہمیشہ تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرتے رہے۔ میزائل مین کا خطاب اپنے نام کرنے کے باوجود آپ نے ہمیشہ امن پسندی اور امن کے فروغ کی بات کی جو آپ کے اس قول سے ظاہر ہوتی ہے، جہاں دل میں صداقت ہوتی ہے وہاں کردار میں حسن ہوتا ہے، جب کردار میں حسن ہوتا ہے تو گھر میں ہم آہنگی ہوتی ہے، جب گھر میں ہم آہنگی ہو تو قوم میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، جب قوم میں نظم و ضبط ہو تو دنیا میں امن ہوتا ہے۔ 22 جولائی 2015 کو ڈاکٹر عبد الکلام شیلانگ کے ایک تعلیمی ادارے میں لیکچر دیتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ آپ کی وفات پر پورے ہندوستان نے غم کا اظہار کیا اور انہیں قومی ہیرو کے طور پر یاد کیا۔ آپ کی خواہش تھی کہ دنیا آپ کو ایک استاد کی حیثیت سے یاد رکھے اور آپ نے اس کے بارے میں کچھ اس طرح کہا، تعلیم ایک بہت معزز پیشہ۔

0: ہے جو کردار، صلاحیت اور مستقبل کو سنوارتا ہے۔ اگر لوگ مجھے ایک اچھے استاد کے طور پر یاد رکھیں تو یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی شخصیت ان کی عظمت اور محنت کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں محنت، لگن اور عزم کا درس دیتا ہے۔ ان کی شخصیت کا مطالعہ ہمیں زندگی میں کامیابی کے اصول سکھاتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی زندگی جد و جہد، محنت اور عزم کی عمدہ مثال ہے۔ انہوں نے نہ صرف ہندوستان کو دفاعی میدان میں مضبوط بنایا بلکہ اپنی تعلیمات اور کتابوں کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کی زندگی کا پیغام یہی ہے کہ خواب دیکھیں، محنت کریں اور ان خوابوں کو حقیقت میں بدلیں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا، بڑے خواب دیکھیں، خواب دیکھنے والوں کے خواب ضرور پورے ہوتے ہیں۔ تو آئیے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے اقوال کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں اور بڑے خواب دیکھیں، امن کے خواب دیکھیں، ترقی کے خواب دیکھیں اور ان خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے محنت کریں۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے نوجوانوں کے نام پیغام سے میں اختتام کرتی ہوں۔ میرا پیغام خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ مختلف انداز میں سوچنے کی ہمت، ایجاد کرنے کی ہمت، غیر دریافت شدہ راستے پر سفر کرنے کی ہمت، ناممکن کو تلاش کرنے اور مسائل پر فتح حاصل کرنے اور کامیاب ہونے کی ہمت ہو۔ یہ بڑی خوبیاں ہیں جن کے لیے انہیں کام کرنا چاہیے۔ شکریہ۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر ترنم خان کی پیش کردہ تقریر، جس کا موضوع تھا ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی شخصیت اور کارنامے۔ اب وقت ہے پروگرام کی دوسری پیشکش کا۔ سامعین، غزل اردو شاعری کی ایک نہایت دلاویز صنف ہے، جس میں محبت، جدائی، امید، یادوں اور زندگی کے نازک احساسات کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اچھی غزل سننے والوں کے دلوں کو چھوتی ہے اور ماضی کی حسین یادوں کو تازہ کر دیتی ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے معروف غزل گائک چندن داس کی دلکش آواز میں ایک خوبصورت غزل، جس کا مطلع ہے، یادیں لے کر نئی پرانی کاغذ پر۔

سامعین، ابھی آپ چند انداز کی آواز میں یہ خوبصورت غزل سماعت فرما رہے تھے. امید ہے اس غزل کی دل نشین اشعار نے آپ کے دل کو بھی ضرور چھوا ہوگا. اور اب پیش خدمت ہے آج کے پروگرام کی آخری پیشکش. سامعین، شاعری انسانی احساسات، جذبات اور زندگی کے تجربات کا آئینہ ہوتی ہے. شاعر اپنے لفظوں کے ذریعے دل کی بات اس انداز میں بیان

ساتھ ہفتہ وار اردو پروگرام آئینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام آئینہ، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاش وانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اسی کے ساتھ رشتہ کو اجازت دیجیے۔ آداب۔

0: غیر قانونی طور طریقوں کی روک تھام کے قانون 2024 میں ترمیم کرنے کے لیے ہے. عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے ایوان میں یہ بل پیش کیا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے اراکین پر زور دیا کہ وہ بل پر بحث ہونے دیں. انہوں نے کہا کہ اس بل پر بحث کے لیے 6 گھنٹے وقف کیے گئے ہیں اور 91 ترمیمات موصول ہوئی ہیں.
1: مودی جی، میں آپ کا دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں کہ اتنا مہتوپورن بل پر آپ نے پریاپت سمے دیا اور اتنے زیادہ امینڈمنٹ کا نوٹس آئے. اس کا مطلب کئی سدسیہ اس مہتوپورن بل پہ اپنا مت رکھنا چاہتے ہیں. آپ نے آشواسن بھی دیا کہ پریاپت سمے دیں گے, تو پھر یہاں چرچا کو روکنے کے لیے یہ نعرے بازی کیوں کرے؟ یہ تو یوواؤں کا پورا اس پر نظر ہے. میں کانگریس پارٹی کو پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں اور بل پہ ہم چرچا شروع کریں.
0: چونکہ شور شرابہ جاری رہا اس لیے پریسائیڈنگ افسر نے ایوان کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی. اس سے قبل اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ عوامی امتحانات، غیر قانونی طور طریقوں کی روک تھام کا ترمیمی بل 2026 ایک اہم قانون ہے جو ملک کے کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل، جفاکشی اور امیدوں سے وابستہ ہے.
2: لوک پریکشا انوچت سادھارن نوارن سنشودھن ودھیک 2026 ہمارے دیش کے کروڑوں یوواؤں کے بھوشیہ، ان کی محنت اور ان کی آکانکھاؤں سے جڑا اتیادھک مہتوپورن ودھیک ہے. یہ ودھیک پیپر لیک جیسے اپرادھوں پر پربھاوی انکوش لگانے، دوشیوں کے ورودھ کٹھور دنڈ پراودھان کر دیش کے کروڑوں یوواؤں کے ہتوں کی رکشا اور اس دشا میں ایک مہتوپورن ودھیک ہے. سبھی مانیہ سدسیوں سے آگرہ ہے اس
0: ودھیک پر چرچا ہونی چاہیے. اس دوران راجیہ سبھا کی کاروائی بھی اسی معاملے پر کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اس سے قبل جب ایوان کی کاروائی دوسری مرتبہ ملتوی کیے جانے کے بعد دوپہر 2 بجے دوبارہ شروع ہوئی تو عمر داخلہ کے وزیر مملکت نے قومی تعظیم کی بے حرمتی کی روک تھام کا ترمیمی بل 2026 پہ بحث کے لیے پیش کیا. اس بل کا مقصد قومی تعظیم کی بے حرمتی کی روک تھام کے قانون 1971 میں مزید ترمیم کرنا ہے. مجوزہ قانون وندے ماترم کو قومی ترانے جن گن من جیسا ہی قانونی تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: مانسون اجلاس کے دوسرے ہفتے کے پہلے روز لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کاروائی بار بار ملتوی کی گئی کیونکہ اپوزیشن کے اراکین نیٹ معاملے پر احتجاج کے دوران طالب علموں کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے. لوک سبھا کی کاروائی 4 بار ملتوی کی گئی جبکہ راجیہ سبھا کی کاروائی 5 بار ملتوی کی گئی. اپوزیشن کے شور شرابے کے مابین عوامی امتحانات، غیر قانونی طور طریقوں کی روک تھام کا ترمیمی بل 2026 آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا. یہ بل عوامی امتحانات، غیر قانونی طور طریقوں کی روک تھام کے قانون 2024 میں ترمیم کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے. اس قانون کا مقصد ایک جامع قانونی لائحہ عمل قائم کرنے کے ساتھ ساتھ طالب علموں کے مستقبل کو تحفظ فراہم کر کے امتحان کے نظام میں شفافیت، ایمانداری اور اس کے وقار کو مستحکم کرنا ہے. اس میں بہت سی اہم شقیں ہیں جن میں 10 سال تک کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور قصوروار ٹھہرائے گئے مجرموں کی املاک کو ضبط کرنے سمیت سخت گنجائشیں شامل ہیں. چیئر اور حکومت کی بار بار اپیل کیے جانے کے باوجود اپوزیشن کے اراکین دونوں ایوانوں میں شور شرابہ کرتے رہے. چونکہ شور شرابہ اور مخالفت کا سلسلہ جاری رہا اس لیے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. اب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کل یعنی منگل کے روز دوبارہ شروع ہوگی. آکاش وانی نیوز دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: اتر پردیش سرکار نے آج سپریم کورٹ کو بتایا کہ ایودھیا میں رام مندر ٹرسٹ میں موصول ہونے والے عطیات کی مبینہ چوری کی جانچ کے لیے لکھنؤ رینج کے انسپکٹر جنرل آف پولیس کرن ایس کی سربراہی میں ایک 4 رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے. اس ٹیم میں ڈی آئی جی عہدے کے ایک افسر، ایک پولیس سینئر سپرنٹینڈنٹ اور ایک ایڈیشنل ایس پی شامل ہوں گے. عدالت عالیہ نے ریاستی سرکار سے کہا ہے کہ وہ ایس آئی ٹی کے 5ویں رکن کے طور پر فورنسک ایک آڈیٹر کو بھی شامل کرے جو 2 ہفتے کے اندر اندر اپنی پہلی رپورٹ پیش کریں گے. عدالت کی بینچ ان بہت سی عذرداریوں پر سماعت کر رہی تھی جن میں مندر ٹرسٹ کے عطیات کی چوری اور آڈٹ کے الزامات کے معاملے میں سی بی آئی کے ذریعے جانچ کی درخواست کی گئی ہے. اس دوران آج اتر پردیش میں خصوصی عدالت نے رام مندر عطیات کی چوری کے مبینہ معاملے میں تمام 8 ملزمین کی عدالتی تحویل میں 14 دن کی توسیع کر دی ہے. وزارت خارجہ نے ایک تجارتی جہاز ایم وی اومور